Mark Knopfler og What It Is. Det er snart Melodi Grand Prix-tid, og Søren Torbegaard fra Hulet.

spids din blyant og vend dit papir. Drop monopolet og de råd, som de giver.